یہ ریڈیو نیپال ہے، معلم انصاری سے اردو میں خبریں سنیے۔ ایوانی نمائندگان کے آج کے ہنگامی اجلاس کے دوران ارکان پارلیمنٹ نے انسانی اسموگلنگ، خواتین کے خلاف تشدد، غیر ملکی ملازمت اور مذہبی تبدیلی سمیت دیگر موضوعات پر حکومت کی توجہ مبذول کرائی ہے۔ حزب اختلاف پارٹیوں کی جانب سے مزاحمت ختم ہوتے ہی آج کا اجلاس مقررہ وقت سے ایک گھنٹہ دیری سے شروع ہوا۔ وزیر اعظم بالیندر شاہ کے ذریعے جیٹھ 17 گتے دیے گئے نیپال بھارت سرحد سے متعلق بیان پر حزب اختلاف پارٹیوں کی جانب سے ہو رہی رکاوٹوں پر حکومت کی جانب سے اس موضوع پر آج کے اجلاس میں وضاحت پیش کرنے کی سمجھداری ہونے کے بعد آج کا اجلاس شروع ہوا۔ دریں اثنا وزیر خارجہ ششر کھنال نے ایوان کو اپنے دورہ بھارت وزیر اعظم بالیندر شاہ کی جانب سے جیٹھ 17 گتے پارلیمنٹ میں دیے گئے بیان اور نیپال بھارت سرحد کے بارے میں جانکاری کرائی۔ وزیر خارجہ ششر کھنال نے ایوانی نمائندگان میں وزیر اعظم بالیندر شاہ کے تنازع کے ریمارک پر وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم کے بیان کا تعلق 10 گزہ کی تجاوزات اور سرحدی پار قبضے سے ہے۔ ایوانی نمائندگان کے آج کے اجلاس میں اسپیکر سے وقت طلب کر کے وزیر خارجہ کھنال نے کہا کہ نیپال بھارت باؤنڈری ورکنگ گروپ اور دیگر نیٹ ورک سرحدی مسئلے کو حل کرنے کے لیے نقشہ سازی پر کام کر رہی ہے۔ وزیر خارجہ کھنال نے کہا کہ لیپو لیک، لمپیا دھورا اور کالا پانی سمیت دیگر علاقے نیپال کے اٹوٹ عضو ہیں اور اس موضوع پر حکومت کا سرکاری موقف واضح ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت سرحدی مسئلہ کو سفارتی ذرائع اور تاریخی حقائق اور نقشوں کی بنیاد پر حل کرنے کے لیے پرعزم ہے اور اس مقصد کے لیے حکومت بھارت کے ساتھ مسلسل بات چیت کر رہی ہے۔ سن 1816 کے سگولی کے معاہدے پر برطانیہ کے کردار پر وزیر اعظم کے بیان کا حوالہ دیتے ہوئے وزیر خارجہ نے کہا کہ نیپال نے کسی تیسرے فریق کی ثالثی کی کوشش نہیں کی ہے بلکہ صرف اضافہ جاتی مواد کے لیے اس وقت کے دستخط کنندگان کے نام بتائے ہیں۔ آج کے اجلاس میں راشٹر پرجاتنتر پارٹی کی چیف ویپ خوشبو اولی نے ایوان کی توجہ اس حقیقت کی طرف مبذول کرائی کہ ان کو پارلیمنٹ میں مسئلہ اٹھانے کی وجہ سے ہی جان سے مارنے کی دھمکیاں ملی ہیں۔ ایوان نمائندگان کا اجلاس اس وقت جاری ہے۔ وزیر مالیات ڈاکٹر سوننگ ماگلے نے کہا ہے کہ اس پروپیگنڈے میں کوئی صداقت نہیں ہے کہ پارلیمنٹ میں بجٹ پیش ہونے سے پہلے ہی معلومات لیک ہونے کی وجہ سے بے ضابطگی پیدا ہوئی ہے۔ ایوانی نمائندگان کی مالیاتی کمیٹی کے آج کے اجلاس میں مالی سال 2083-84 کے محصولات و اخراجات کے تخمینہ بجٹ کی اہم دفعات سے متعلق جواب دیتے ہوئے انہوں نے واضح کیا کہ ان پر لگائے گئے الزامات کے مزوزہ ٹیکس کی سرحدوں کے بارے میں معلومات لیک ہوئی ہے، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ وزیر مالیات ڈاکٹر واگلے نے ان کے خلاف منظم طریقے سے افواہیں پھیلانے کا ذکر کرتے ہوئے واضح کیا کہ بجٹ کے بیان میں شامل کیے گئے چند نکات مالیاتی بل میں چھوٹ جانے کی وجہ سے اس میں ترمیم کیا گیا ہے۔ کمیٹی کے رکن نریندر کمار کیرنگ نے کہا کہ پچھلی حکومت کے دور میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے، یہ کہنا غلط ہے۔ نئی تشکیل شدہ وزارت سائنس و ٹیکنالوجی اور اختراع نے ادارہ جاتی اور پالیسی ساز کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ سابقہ وزارت تعلیم و سائنس اور ٹیکنالوجی سے ہٹا کر وزارت اختراع کو شامل کر کے وزارت سائنس و ٹیکنالوجی اور اختراع قائم کی گئی ہے۔ آزاد رکن پارلیمنٹ مہابیر پون نے گزشتہ روز سے اس وزارت کی وزیر کے طور پر ذمہ داری سنبھالی ہے، جبکہ انجینئرنگ سروس کی پرمیلا بجراچاریہ کو بھی کچھ دن قبل اس وزارت کا سیکرٹری کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ وزارت کی سیکرٹری بجراچاریہ نے بتایا کہ وزارت نے سنگروار واقع سابق وزارت شباب اور کھیل کے دفتر سے اپنا کام کارروائی شروع کر دی ہے۔ وزارت کے وزیر مہابیر پون وزارت میں ہی اپنی سرکاری رہائش قائم کرتے ہوئے آج سے سنگھ دربار منتقل ہو گئے ہیں۔ اثاثوں کی تحقیقاتی کمیشن نے جائیداد کی تفصیلات جمع کرانے کی آخری تاریخ میں اساڑھ مہینہ کے اواخر تک توسیع کر دی ہے۔
کمیشن کے صدر راجندر کمار بھنڈاری نے بتایا کہ جائیداد کی تفصیلات جمع کرانے کے دائرہ کار میں موجودہ عہدیداروں سے یہ معلوم ہونے کے بعد کہ وہ جائیداد کی تفصیلات جمع کرنے کے عمل میں ہیں اور آخری وقت تک تفصیلات جمع کرانے کے لیے ناکافی وقت ہے، اس کے بعد اس کی آخری تاریخ میں ایک مہینے کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ جن جی احتجاج کے دوران کئی دفاتر آگزنی میں پڑ جانے کی وجہ سے اس کی تفصیلات جمع کرانے میں مشکلات کا سامنا ہو سکنے کا بھی اندازہ لگایا گیا ہے۔ ترقیات محکمہ پن بجلی کی طرف سے جاری کردہ پن بجلی منصوبہ سے متعلق اجازت نامہ کی موجودہ صورتحال، اس کی پیش رفت اور تاثیر کا جائزہ لینے کے لیے تشکیل دی گئی اعلیٰ سطحی کمیٹی نے آج وزیر توانائی آبی وسائل اور آبپاشی براج بھکت شریشٹھ کو اپنی رپورٹ سونپ دی ہے۔ کمیٹی کی رپورٹ لیتے ہوئے وزیر شریشٹھ نے اپنی ذمہ داری کو بخوبی نبھانے پر کمیٹی کے ارکان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ رپورٹ میں شامل تجاویز کو قانونی اور تکنیکی جائزے کے ساتھ فوری طور پر لاگو کیا جائے گا۔ کمیٹی نے اجازت نامے کے سسٹم میں جامع پالیسی، قانونی اور ڈھانچہ جاتی اصلاحات کی ضرورت بتلاتے ہوئے اپنی رپورٹ پیش کی ہے۔ ملک بھر کے تقریباً 25 لاکھ کسان وزارت زراعت و جنگلات اور ماحولیات کے کسان رجسٹریشن سسٹم سے منسلک ہو گئے ہیں۔ کسانوں کو زمینوں کی تفصیلات اور زرعی پیداوار کی بنیاد پر رجسٹرڈ کیا گیا ہے۔ زرعی اطلاعاتی مرکز کے افسر سنجیب پنڈت نے بتایا کہ کسانوں کو الیکٹرانک سسٹم کے ذریعے رجسٹرڈ کیا گیا ہے، جس کا مقصد پیداوار بڑھانے کے لیے ضروری رعایتیں اور سہولیات فراہم کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ زرعی مردم شماری 2078 کے مطابق کسانوں کی تعداد 41,30,000 ہونے کی وجہ سے باقی 16 لاکھ سے زائد کاشتکاروں کو بھی رجسٹرڈ کرنے کا کام کیا جا رہا ہے۔ بھارتی ریاست ہریانہ کے پولٹری فارم سے قیدی کی حالت میں رہے 16 نیپالیوں کو بچا لیا گیا ہے۔ موہتری کے بردی باس مشہر بستی کے ان متاثرین کو آفنت انڈیا فاؤنڈیشن کے تعاون سے بچا کر نیپال لایا جا رہا ہے۔ ان کی بازیابی کے بعد دہلی واقع نیپالی سفارت خانہ تمام ضروری قانونی عمل مکمل کرنے کے بعد نیپال واپس لانے کی تیاری کر رہا ہے۔ بازیاب کرائے جانے والوں میں سے 7 افراد 18 سال سے کم عمر کے ہیں۔ بردی باس علاقہ پولیس دفتر سے موصولہ اطلاع کی بنیاد پر نیپالی سفارت خانہ نئی دہلی کی یکجہتی اور ہریانہ پولیس کرائم برانچ کے تحت انسانی اسموگلنگ مخالف یونٹ، بھارتی حکومت کی متعلقہ ایجنسیاں اور آفنت انڈیا فاؤنڈیشن کی مشترکہ اقدامات پر ان کی بازیابی کرائی گئی ہے۔ غیر ملکی ملازمت کا لالچ دے کر عام عوام سے 30 لاکھ روپے سے زائد کی رقم ٹھگنے کے الزام میں 4 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ کٹھمنڈو وادی کرائم انویسٹیگیشن دفتر کی پولیس کی ایک ٹیم نے سندھو پال چوک کے 29 سالہ سمن شاہی، رام چھاپ کے 47 سالہ بید بہادر سنار، جھاپا کے 45 سالہ انیل اگروار اور تنہو کے 37 سالہ بیویک ادھیکاری کو مختلف مقامات پر سے گرفتار کیا ہے۔ تحقیقات سے یہ پتہ چلا ہے کہ انہوں نے کروشیا، سوئٹزرلینڈ، آسٹریا اور فرانس میں ملازمت کے نام پر عام عوام سے بڑی رقم وصول کیا ہے۔ سینٹرل پولیس نیوز روم کے مطابق انہیں ضروری تحقیقات اور کارروائی کے لیے محکمہ بیرونی روزگار تہاچل میں بھیج دیا گیا ہے۔ فلائی دبئی پوکھرا دبئی روٹ میں براہ راست پرواز شروع کرے گی۔ پوکھرا بین الاقوامی ہوائی اڈہ کے جنرل مینیجر جگن ناتھ نرولا نے کہا ہے کہ آئندہ 23 ستمبر سے دبئی پوکھرا، پوکھرا دبئی یومیہ پرواز کے لیے نیپال شہری ہوا بازی اتھارٹی نے فلائی دبئی کو اجازت دے دی ہے۔ فلائی دبئی کی ایک ٹیم نے چند روز قبل پوکھرا بین الاقوامی ہوائی اڈہ کی اعلیٰ سطحی سیکیورٹی، سیفٹی اور آپریشن سے متعلق معائنہ کیا تھا۔ فلائی دبئی کو پرواز کا اجازت نامہ اس کے فوراً بعد ملا ہے جب حکومت نے اعلان کیا تھا کہ وہ آنے والے مالی سال 2083-84 کے لیے اپنی پالیسی اور پروگرام میں بین الاقوامی ہوائی اڈہ کو پوکھرا بین الاقوامی ہوائی اڈہ کی طرف راغب کرنے کے لیے سفارتی اقدامات کرے گی۔ ادے پور کے لمچنگ بنگ گاؤں پالیکا وارڈ نمبر 1 اور 3 کی سرحد پر سیتی ڈھونگا کھہرے کھولا میں ٹریکٹر حادثے میں پڑ کر ایک ڈرائیور کی موت ہو گئی ہے۔
कात्तिकी से पत्थर लोड करके वार्ड नंबर एक के दफ्तर की तरफ जाने वाली ट्रैक्टर खहरे खोला के रास्ते में ब्रेक फेल होकर रास्ते से तकरीबन 50 मीटर नीचे खोला में गिर जाने के बाद हादसे की जद में आ जाने से उसी जगह के 32 साल ट्रैक्टर ड्राइवर हिमाल राय की मौका पर ही मौत हो गई, जबकि उसी हादसे में पड़कर 27 साल मुआविन ड्राइवर प्रदीप राय महफूज हैं। इलाका पुलिस दफ्तर लमचुंगबुंग की पुलिस की टीम ने बताया कि वाकये की मजीद तहकीकात की जा रही है। रेडियो नेपाल से उर्दू में खबरें ख़त्म हुईं।